philosophy o awon eyan un pe mi ni philosopher o ti mo la bi ola ma de be ko ni de be o abasa ma de be ko ni de be o ti mo lo yo lorun se be loro ba se o no ba so mi di mu ti sanari o.